0: Vi tar oss sent morgenløster som Annika Magnussen Gård, prester, skriver jeg og les.
1: Vi bare nå tar noen ideer for jeg vil at høre om Sanchir. Og det er flere nødvendig Sanchir som har kommet ut senest tøyene. Og ideer kommer en spilte nødvendig Sanchir ut. Men hva er det som er kommet av vidtjene i baden tar noen ideer?
2: Ja, jeg heter Støntør, og jeg heter Rasmussen til et navn.
3: Jeg heter William til fornavn, og Niklasen til et navn.
4: Jeg heter Klara, og Niklasen til et navn.
1: Jeg var først å spille til Støntør. Du skriver flere nødvendig Sanchir, Søren Støyna.
2: Ja, jeg skriver nødvendig nødvendig Sanchir, og jeg ser Sanchir som er kommet ut nå i sommer og i vare, og han som vet oss for å høre det, tar jeg øyne med å skrive til Førjøen. Tå så vågne jeg at det er vaksen faktisk nødvendig dame Sanchir.
1: Og hvor vaksen er vi?
2: Ja, jeg hadde til å huske her om Jekon Hansen, og han synker en sang som vi rekker råd, som er dette med, som heter Jeg vil ikke i skola i morgen. En synte stortlig sanker om en lærer som ikke tømmer så veldig vel i skola. Det er et synte alvorlig evne som er lyst på en synte bare stortlig mat.
1: Skal vi lukke og høre et brått?
2: Ja, det er stortlig.

Ja, jeg synes det gav en trommeslottere her at enda vi heter vår og Blackbirds vil ha to en live opptøke ur i møgne rønse Røynon i havn. Sangren Øydor ser man vi tær, og så ber jeg til gasolin og til fekkene som vi først skriver, som at det var et innskje i morgen og hese førstendur, at så det morgen, drekke og æren, jeg skal køre sånn i skolen. Kunne vi høre gasolin, og til jeg skal være vi This Is My Life, og understanda, ja, fekkene her.

0: Jeg er ikke kommet så meget på Færøerne som barn. Forstår heller ikke færøsk og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på. Og det tror jeg var meget, meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene. som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
1: Hulte folk.
0: Ja.
2: Abbe Simon Kvam er en gøte med vår. Og Simon Kvam er gestor i Nordlige og i dag klokken 3.
3: Nu sender jeg ut temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
4: Temaplaten.
5: Hello, I'm Johnny.
6: I'm Chris.
7: I'm Guy.
8: And I'm Will.
9: And we're called Coldplay.
4: Temaplata er tann i heimsøpju iver høver mest selte utgavan i 2005, X and Y, tjenska borsten Coldplay. Tonleikeren vil kalla over alternative rocker, post-brit popper og space rocker. Her i temaplata tåten over er tjei av 13 løn fra X and Y spelt. At heimen er tvei albumlø og oktelja eisne singlefløn er nyer øvet han ved, fra at de sette til det første med en femte steglei ikkje verre tidsvi. Vi. Jeg kan nevne at å ha sett i avsøyene var Brian Eno, gestatonleggare og synthesizere. Stegleie var i Sølebonen og som download den 8. juni 2021, 2 år etter målplatene. Det kallast White Shadows.

0: God dag og velkommen til Norrljø og en time av i Nuttjo Norrlensk om Tøllajtje. En reie traver i Jøgnå sendes nå i dag. Vi prater nemlig av i Simon Kvam om hugget i sten. Nuttjo utgavene som bakker hans herre huggorm leder hånden fire viko. Så gjerne. Hugget i sten ikke best en nuttjo huggorm utgave. Et en utgave som kommer holdt nær. Sanjener og personliger, reier, og om vi skulle bruka årene tja Simon Kvam Sjolvon, nestan blåover. Opprunalig av verdisk atlanen at hugget i sten skulle være så personlig. Men så fører gamle skitser av Benko Pa, Sanjers medelie og i skuffene og i fløyre år, og som nå var det boner av hver tikkner fram atter. Og det just dette som gjør hugget i sten av å være da, til under ødlandtøyme store spørningen om trygg, arv, samleika, myndeløyker og samfunnene vi dere vaksen oppi, ligger en halvt personlig spørning. Hver kommer vi fra, og hva det vi selv standa fire? Simon Kvam har sagt at han vid utgavene har rønt å skrive om sitt egne opphav, om det han tror på, og det han har funnet av at han ikke tror på. Og her vil det søve han særlig fyre jokken og i førjen. Tog i høydesansjen noen hugget i sten, synger han, min farfar kom norrfra. Her det oppe i hans herre Ole Kvam, som ikke verer om. Så kanskje det øyne en liten førske traver som ganger i jøkkenen en annars danske søve om arv, røter og samleika. Kommande løtene prater vi om hvem Simon Kvam kommer fra, hver han nå stenter, og kanskje øyne jeg synder om hver han røyner å tytte fram og i møte. Simon Kvam gester i Norrljø og i dag, og vi begynner vi førske sambandet noen.
1: Og i titelnummeret synger du pludselig helt konkret, min farfar kom norfra. Er det den færske forbindelse, som du tager der?
2: Ja, det er det. Ja, det er det. Nå, men det er jo en, det er jo en sang om, ja, altså forfædre, bogstaveligt talt, og så den mere overført, også forstået sådan, at hvor er det, vi kommer fra? Hvor er det, jeg kommer fra? Hvad er det for nogle værdier? Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er jo sådan en sang, der er sådan en... står lidt op imod de amerikanske værdier. Fordi de er jo på en eller anden måde ikke rigtig noget ideal længere. Altså den amerikanske drøm er jo en, vi i Vesten har formet os efter i mange år, også i Danmark på en eller anden måde har vi jo kigget den vej. Men det er jo ikke nogen seriøse mennesker, der gider at gøre længere. Og det er jo ikke bare på grund af Trump, det er jo også på grund af systemet og systemets måde at køre ud over kanten. Så... hvad er det så, vi skal kigge efter? Hvad er det så for en drøm, vi har? Og det tror jeg, at man kunne måske komme op med et bud på, ved at kigge på, hvor man selv kommer fra, i Danmark og i Norden. Og hvad er det for værdier, man står på der? Hvem var min farfar helt konkret? Hvad var han for en? Altså, hvad for noget musik lyttede han til? Hvad for nogle bøger læste han? Det er sådan noget, som jeg er begyndt at gå lidt op i.

0: Og har det færøske ophav stor betydning for dig?
1: Ja, det har det. Altså, og det selvom at jeg ikke kommet så meget på Færøerne som barn. Og forstår heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på. Og det tror jeg var meget, meget færøsk. Altså han på en eller anden måde, han var meget inspireret af Tolkien og hele sådan den der fortælletradition, kombineret med så at være fra Færøerne. Og jeg husker sådan, at han altid havde en masse historier om det folk, der boede inde i stenene, som jeg er troet på en måde gør stadig, vil jeg sige, tror på, at der bor små folk inde i stenene, inde i store sten.
0: Hulte folk?
1: Ja, sikkert.
0: Og du også, han tog så efternavnet på Færøerne, så dit navn det er så hugget i sten på Færøerne på et eller andet vis.
1: Det er nemlig det. Især hugget i sten omkring Goethe, ikke?
0: Har du så ændret din opfattelse af dig selv, når du står på Kvamdaller og ser, her kommer jeg fra?
1: At der er ikke nogen tvivl om, at det giver et sug i brystet, sidst jeg gjorde det. Og altså, det har også været ret stort at spille på G-festival de gange, jeg har gjort det. Fordi det er også lige der, hvor min slægt kommer fra. Så ja, altså, der er et eller andet sådan... Ja, man kunne sige hugget i sten. Der er et eller andet, der ligesom rodfæstet, som man kan mærke, eller jeg synes, jeg kan mærke, når jeg er der, som jeg i øvrigt også har lyst til at give videre og vise mine egne børn.

0: synger jo, jeg er bare endnu en gren. Så det er jo på en eller anden måde det der slægtstræ, hvor jeg så bare er endnu en gren. Og det er jo en måde, det er jo lige præcis som du siger, en måde at synge om at være et individ, og samtidig en del af noget større. Og det er jo også noget, som jeg er optaget af, det der med, at i en tid, hvor vi jo bruger meget energi og mange kræfter på at folde os selv ud som individer, og det gør jeg også, har masser af i at poste med mig selv på Instagram for at vise, hvad jeg laver og hvem jeg er. Men samtidig med, at vi alle sammen har travlt med det, så kan man jo også mærke, at vi hænger både sammen horisontalt i den verden, vi bevæger os rundt i. Vi har brug for andre mennesker, vi har brug for andre relationer, vi eksisterer ikke uden de andre. Og vi hænger så også sammen vertikalt, altså på den der akse, altså ned i rødderne, som vi snakkede om før, min farfar og hans forfædre osv., altså det hænger også sammen jo.
1: Og du synger farfar, om farfaren og hugger de stene. Er det noget med vores egen identitet i virkeligheden blev bestemt længe før vi kom hertil på en eller anden måde?
0: Ja, det er jo et stort spørgsmål, og et godt spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke kan svare på, men som jeg tror, det er godt at blive ved med at stille. Altså, man har jo nok forskellige indgangsvinkler til det, alt afhængig af, hvad man tror på, og hvorvidt man er religiøs eller ikke religiøs. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvordan det hele hænger sammen, og det skal jeg heller ikke vide. Og derfor er jeg nødt til bare at tro på noget. Og det felt der, jeg ved det ikke, men jeg tror det. Det er jo det felt, vi er nødt til at befinde os i som mennesker. Jeg lytter ikke særlig meget til dem, som føler sig meget sikre på noget. Hverken dem, der føler sig meget sikre på, at det hele er bestemt af Gud, og at det handler om at følge de her regler, så kommer man i himlen. Dem tror jeg ikke på. Dem lytter jeg ikke til. Jeg lytter heller ikke til dem, som er meget sikre på, at der er i hvert fald ikke nogen Gud, og der ikke er nogen. Men det hele er naturvidenskab. Dem lytter jeg heller ikke til.

0: Jeg tror det, at lær av udgavene vi vidtjera i dag, hukket i sten tja hukorm. Chester okkara Simon Kvam og trymme større bøkker hansara kom 4. September vi fjore udgave søgne. Du har sagt at hukket i sten ble mer personlig enn du egentlig hadde planlagt. Hva skete der underveis?
1: Og vi satte oss for å lave noen nye sange. Da vi begynte på det, så kunne jeg ikke være med å tage noen skitser frem som jeg har haft liggende. I skuffen. Ikke forstået på den måde, at jeg ikke ville tage dem frem, men det er jo bare som om, jeg har ikke i HKM-regi har jeg ikke sådan haft den slags sange ind i billedet. Vi har mere lavet sådan musik, som har været mere sådan en energi, og vi startede med at lave noget ret aggressivt. Men vi har også hele tiden vidst, at HKM skal være et sted, hvor man kan gå alle mulige steder hen. Det skal ikke være aggressivt for evigt. Og så var det lige pludselig, at det virkede som om, jamen først at prøve at gå lidt mere følsomt sted hen, selvom det slet ikke var det, vi havde tænkt. Jeg tror, vi startede med at tænke, lad os lave en countryplade. Men det blev det ikke. Det blev noget andet. Og det var fordi, at man følger en eller anden form for kunstnerisk, eller en eller anden form for mavefornemmelse omkring, at hvad var det spændende at gå hen.
0: Ja. Og du beskriver de nye sange som noget, der kommer fra det inderste hjertekammer, og ligefrem som blodige sange.
1: Jamen, jeg tror, altså, nu snakkede vi før om det der med Hugge Sten sangen, og min farfar, den sang om det der, ikke? Altså, jeg føler egentlig, at den her plade handler, og sangen handler om forbindelse mellem det inderste og så verden. Altså, jeg føler ikke, at det er det er nogle sange, som er blodig på den måde, at det bare er mig, det handler om, og mit inderste liv og min indre kerne, men de er blodige på den måde, at hvordan hænger jeg sammen med min farfar, hvordan hænger jeg sammen med mit barn, hvordan hænger jeg sammen med de andre mennesker. Altså, der er noget blod der. En forbindelse, der dannes mellem min kerne og de andre. Livet

0: Livet, det må gerne gøre ondt, at lade er hugget i sten, nu til udgaverne Tja Hugorm. Og det er just den fjorde udgaveren Tja Hugorm, vi sammen med Simon Kvam, vi tjener og i der.
1: Ja, og så er det lidt samfundet også, for du siger, at du tror ikke på den amerikanske dømme og frie markedsøkonomi, men du sætter mere pris på det nordiske velfærdssamfund. Er det ja. Noget, som du bliver mere bevidst om i alle år?
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Jeg blev bevidst om, at det ikke kommer af sig selv. Sådan er det jo nok for mange, der vokser op og kun kender til det samfund, de nu er vokset op i. Så ser man jo det som normen. Så ser man jo det som udgangspunktet. Og det der gode gamle udtryk, man kan ikke se skoven for bare træer. Altså det er ligesom over det hele, velfærdstanken. Men når man så pludselig kigger sig omkring i verden og ser, hvordan er andre samfund egentlig bygget op, så kan man jo godt se, at det er ikke bare normen. Det er ikke normen, at det der med, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Altså, det er noget, vi har valgt, og det er noget, vi har arbejdet hårdt for at bygge et samfund op, der er sådan. Så det sætter jeg stor pris på, og føler en stor trang til at slå et slag for, at vi passer på.
1: Ja, altså man kan godt være kritisk over for et samfund, man kommer fra, samtidig være dygtig og taknemmelig for det.
2: Ja, det synes jeg da. Og det synes jeg i øvrigt, man skal være begge dele. Altså, det er vel det at leve i et demokrati og et folkestyre, det er, at man kæmper for det, man synes er vigtigt og rigtigt i det, og også skubber på det, man synes kunne blive bedre.

0: Forfra sårbar, tre stærkleje er udgaverne vi dvitcherer og i der, hugget i sten. Han der fjorde udgaveren tja hugger hver tog 4. september. Gjester tja okkun Simon Kvam, og der maveren ui just hugger.
1: Er musik for dig blevet en måde at undersøge og tro på, snarere end en måde at prædike på?
2: Ja, det forsøger jeg i hvert fald, altså det synes jeg selv er mere spændende, så og lytte til nogen, der kunstnerisk prøver at undersøge noget, end nogen, der prøver at prædike og missionere. Altså, jeg synes jo samtidig, man gerne vil have brug for, at der er nogen, der stiller sig afsted og siger, jeg synes det her, og ikke er bange for at sige noget. På den måde er jeg jo selv inspireret af sådan nogen, som altså, Niels Hausgaard for eksempel, er jo et stort mål. Fordi man, hvor han står, og hvad han synes, men han er samtidig nysgerrig og ikke interesseret i at prædike.
1: Og Hukorme har altid haft blanding af alvor, absurditet, humor og storladenhed. Hvordan undgår du, at det meget alvorlige bliver højtideligt?
2: Jamen, det er jo ved at blande de ting, du siger der. Altså, jeg tror jo i det hele taget, jeg altid har haft en trang til i mit virke både udkomme med noget, der er meget alvorligt, og nogen vil sige tungt, altså og samtidig noget, som er meget humoristisk funderet og dumt og åndssvagt. En gang, hvor der udkom forskellige formater, så havde jeg et band, Nephew, så havde jeg Drengene fra Angora, sådan nogle ting der, ikke? Der kan jeg mærke, efterhånden som årene går, så er jeg mere interesseret i at slå det sammen. Og det kan man godt sige, hukker mig lidt et udtryk for, at være sådan et rum, hvor det hele kan være der. Altså både det alvorlige og tunge, og det sjove og det åndssvage. Det kan godt være i den samme pakke.
1: Og så tager gæsterne, som er på Peder Sommer, han er nede på Hukkom Nedlægger Forsvaret. Hvad er det med dig og Peder Sommer? Hvad er det, som svinger så godt mellem jer to?
2: Ja, hvad er det? Altså vi er jo rigtig gode venner privat. Det hænger jo sammen både i musikken og udenfor. Jeg tror, det er noget med, at da vi engang lærte hinanden at kende, der kan jeg huske, vi snakkede om, at det var første gang, vi havde mødt en anden person, som havde på en eller anden måde den samme blødhed over for hårdhed. Vi begge to havde haft en fornemmelse af at være altså sådan en, der godt kan lide både det lidt bløde og at læse bøger og tale om følelser, men også godt kan lide at drikke nogle bajer og høre noget høj musik og køre knallert. Og den kombination, tror jeg, det er det, der vi finder hinanden i.

0: Nedlægger forsvaret, fyrst er stærk lag av hugget i sten, nutje utgavene tja huggorm, som gestasankara hørte vidt Peder Sommer. En annan gester som vi i så fjord i utgavene tja huggorm 91 av gamla Gitte Nørby, som lottekker av høydesangenon hugget i sten. Upprunnelige vært av atlanen at danske sjønlagaren skulle være vi av en øron le, grøyer Simon Kvam, åttamøveren ui huggorm fra.
1: Ja, og så er det Gitte Nørby som på titelnummeret. Hvordan kom den ideen at hun skulle være med på det nummer?
2: Den kom faktisk igennem en anden sang, som også ligger på pladen, som hedder Livet, det må gerne gøre ondt, hvor jeg synger om, at hvordan ville min farmor have sagt. Ikke farfar, men farmor. Så du ved, vi er virkelig gang i bedsteforældrene her på den her plade. Og det her med, at min farmor godt kunne finde på at sige det der, som den titel er, Livet, det må gerne gøre ondt. Altså der sad vi og snakkede om, hvem, for sjov, sådan, hvem kunne det være sjovt, sagde det? Hvem var stemmen? Hvem var farmors stemmen? Og så talte vi om, at den største, man kunne forestille sig overhovedet, det var nok Gitte Nørby. Og der startede ideen om, at hun kunne være med på pladen. Og så kom ideen så senere hen omkring, at Hugget Sten-sangen ville være endnu mere oplagt at bruge hende. Altså hun er jo selv en institution, og hendes stemme er en institution, og hendes stemme er hendes karakter, hvis man kan sige det sådan. Hendes som fænomen er ligesom i sig selv en dansk, nordisk værdi. Så det blev til, at hun figurerer på flere på tour. Og det blev også til, at jeg var op og lavede en samtale med hende, et interview med hende i forbindelse med det. Det var kæmpestort, og jeg var sindssygt nervøs.
1: Og hun var med på ideen med det samme?
2: Ja, det var hun ikke. Hun skulle lige forstå det, og hun skulle lige høre sådan lidt, hvordan det blev. Så hun skulle lige læse de der linjer, som jeg gerne ville have til at recitere fra H.G. Sten. Dem skulle hun lige kigge på og arbejde lidt med og sådan noget. Men altså, hun er jo ikke en, der stryger en med hårene. Altså, der er jo noget modstand på en eller anden måde, ikke? Det kan man mærke, men det er jo også det, der gør fascinerende. Kom

er bare endnu en gren. Det er hugget i sten. Jeg ved, at Lykkepær er min bror. Og Janteloven min ven. Vi er ikke et nyt fænomen.

0: Du vil aldrig være alene.
1: Einal Fems er a gamla Gitta Nørby, ver gestur a Hugget i Sten, høyde sanjinnon av nutji utgavunne tja Huggorm, her Simon Kvam òsne synger om sitt føreska opphav. Ein så drømmehug, nas nu just a utgavan tja Huggorm Hugget i Sten, gjør det tøtton samstarve vi Bjarke Nyman, som vi kjenner urbøtkon som Spleen United og Lightwave Empire. Og Bjarke Nyman just han rette samstarsfellegen Huggorm Hevebruk 4, helder gestur okkara Simon Kvam.
2: Bjarke Nyman hedder han. Jamen, han har en utrolig stor betydning for vores sidste to albums, altså Drømmehug og så nu det her Hugget Sten. Altså, han fungerer i indspillings sangskrivning sammenhæng som et fjerde medlem, vil jeg sige. Ja, så er han så ikke indover, når vi spiller live jo, men når vi laver musik, så er han ligesom et fjerde medlem, og det er jo i forhold til sådan at skrive sangene og skub til dem, så de får noget kant, og så de ligesom bliver det fremkaldt, ligesom man fremkaldte et billede en gamle dag, ikke? Altså at man sådan ligesom får det frem. Det er han utrolig god til, og han passer godt til vores måde at tænke på, og også vores trang til at ikke blive fastholdt i en bestemt genre eller et bestemt format, men godt kunne lave før noget, der er helt over i den ene ende og helt over den anden ende af skalaen.
1: Og så tager coveret på albumet, det er så et parcel ud, så hvad vil du sige med det?
2: Jamen, det er jo et billede på at være hugget i sten. Det er et murstenshus, et parcelhus, som der er mange af i Danmark, og som som jeg selv er vokset op i, og det er de andre to i øvrigt også. Så det har vi ligesom lyst til at sætte på bordet for at vise noget, vi synes er smukt i sin enorme almindelighed. Fordi det er jo tit, man ser sådan et type parcelhus blive brugt som eksempel på noget, der er kedeligt, eller jævnt, eller den grå masse, eller hvad man nu kan sige. Men jeg synes, og vi synes, at der er også noget smukt over at tænke på, hvor meget liv, hvor meget drama, der sker inde i sådan et hus der. Det ligner noget, der ikke sker noget i. Men når man har været der og boet der, og tænker på alle de mennesker, der har det, så ved man, at der sker kæmpe dramaer, kæmpe opture og kæmpe nedture. Nogen bliver født, nogen dør, nogen slår sig, nogen bliver syge, nogen vinder i lotto. Altså, der sker kæmpe ting også der. Og det er det, vi har lyst til at på en eller anden måde stille frem.

0: Og en halsan til Fredriksberg fra gjest i okkara Simon Kvam og bøltje hansara Hugorm. Sangren i via nutje uka av Otara, Hugget i sten, som var tøk 4. september. Ondå tøk han fyr i Hugorm hever ikkje bare større enn just nu. Tar hava haft utseltar konserter i Royal Arena og i Kjeppmannahavn, ver i høvesnavn av velomtakt og grøn og konserten hon, ver i via flest og større og danske festivalen hon i sommar, og så gjerne var i egongommersene riven vekk, ta konsert for torra første kommande are ver kundgjørt. Men Simon Kvam hever bæg i bøynene av hjørne, og fer ikkje opp av flaksa av gå og vikongtene, tror man større bøkker enn hever haft, søgnast og tøyina.
1: Og hun kom i haft utsvelte konserter i Royal Arena, vær på turné, og i sommer så har jeg vært til flere festivaler og grønne konserter, og i jeres kommende turné blir utsvelt med det samme. Kan jeg bli større enn jeg er nå?
2: Jeg sko ikke om vi kan, altså. Jeg ved ikke om det er det, det handler om, men jeg vil sige, at vi er enormt stolte over og glade for, at det er lykkedes at nå ud på den måde, vi er. Fordi det er vi virkelig glade for og godt tilfreds med. Og så må vi se, om vi bygger på, så det bliver større. Og det er egentlig ikke. Det er vigtigt for mig også, det er, at det tager den naturlige vej, og indtil nu har det været naturligt at gå den vej. Det har været naturligt at spille Royal Arena, og enormt sjovt. Men det føles også naturligt som det næste skridt, ikke at spille arena, men spille spillestedsturné, som jo er det, vi skal til vinter. Det er der ikke så mange, der gør i øjeblikket. Men det, vi har lyst til, at komme ud i de der lidt mindre rum, for at kunne lave nogle shows, hvor vi kommer lidt tættere på folk.

0: Pappa min og mamma, de skulle absolutt hava kik som et lander. Og så finnes det kun det snøyest i egna, det måtte hava tver. Og det var mer en pestelenser jeg skulle ha mjölke som var signa i kuttenen. Og særlig at det var oppe i Trønne og sommeret, så skulle man genga nyan her etter dem. Men det som var det aller, aller ringeste, hoksa deg til, jeg var kanskje ved 16-16 år, akkurat begynte å hitte ordentlig vel og virkelig etter til Måsat av kinnen. Og så skulle man sendes til kjøkken bojen, leiende ved når jeg kikk. Men jeg kan godt fortelle deg noe til jeg, at det er ikke kikk ved følge som har haft så lenge tjauer som bojen her. Jeg hukte vel og virkelig rundt og hjørne videre når jeg var, sånn at det tog og så runde. Ja, Harry Sjøkansson, han kjente de fleste av oss. Og vi vet alt det, han var så avlokssalig og grammel løsjebøver. En av henne kommer han akkurat ut av Sjøkansson, og nå kommer Pitta på Dinklande forbøy. Og han sier så sånn, akkurat som fyrer seg selv, han. At du skulle ut til det, jeg er snyer, svarer Pitta. Ja. Og som de søtja så jeg ikke ensamhandler her i kveld. Jeg har kjem siste bandet vi. Og nå skal han få årene litt av løte her i Øsne. Gjør så vel, kjem.
1: Hva kveld til? Jeg prøver offeren av Jørlef. Han minner så vel. Men jeg kan fortelle deg når han har lyst til å søve at på en sunnig morgen så får Jørlef biltur. Sammen med Gåven Følge. Her er Torstein Magnussen og Palja Dool. Og han har fortalt meg at det er for omkant til samme turen. Det er alltid okkur nutt steg hver en sunn morgon. Og jeg har sittet spekulert i det til at dette blir stil. Så stora er fyrir eldri. Her er okkur gale, altså. Det kunne ikke kvar en nutt en bil til hver eneste av det. Men jeg kom til nye stå at det er gløyma. Det er vit ikke at det er veri. Det er lukka slutt hver ofta å komme. Men han sitter høyre han kvalt, han minner så vel at det er helt, helt otroligt. Og så minnes han ikke han ved i alt saturen når det var. Ja, jeg vet ikke hva Jørla vil ha med å fortelle dere til, sier han, at nå har han snakket om NATO og Jeppa. Birgar sitter der fremst av bunchen. Vi tar til en av grannakonier i Bishokken i Brevagern, Julia Tjokjola. Hun satt lort etter utvarpen Trulia som alle ånder på den eneste dagen. Jeg ble snakket om sammen til kjøbene og hva de skulle gjøre alt det ditt. Jeg var særlig, sier Julien til en. Det er ikke bare fedt, jeg er så fedt. Det er at det er løyta så langt etter. Så var han en forskjellig av Brynjål, den eldre han målet røyene til Brynjål. Brynjål spurte meg gjerne om han skulle måle mer en målning. Jeg sier, jo, det er ikke mye så gale. Hva skal han være av? Jeg sier, nei, jeg bestemmer til henne. Ja, men skal jeg teka tinganes og regn og ta heim etter lykka heim til fjultastå? Jeg sier, ja, så jeg sier han, så fart i husen ikke ommetunne vi, og Portugal er stil fattig, det er ikke med reisning på. Og så møtte jeg nekla ferna kjøkkenen i vetren, og han forteller meg at nu er det kjøtt livet. Så en dag nu stekker han meg, kjem, ni måtte komme etter som alle røyne. Nu er det livet. Jeg sier, jeg får ikke komme på denne veien. Jo, du må komme kjøtt, det er ikke plass for deg. Jeg hittu på hans plås fyrir du, altså. Det kan ikke fylla sånn, nei. Altså, kjem, er du bøytter? Jeg fortalte fyrir at det skulle regn og tinganis og alt. Tja fyller jeg sinter. Jeg sier, ja, men altså, hvordan størst er det så? Ja, tja veit ikke, hva det er en bitch plata. Så jeg kunne ta i mål at det var en bitch plata, 2 meter 40, eller hva det er. Jeg sier, Brynjol, jeg får ikke plås fyrir nægast den. Att jag måste finna det här, säger han. Jag tror vi är med Malata. Jag vet inte vad man ska säga. Han nämnde Jens Dammeisen och hur så fitter han var och allt det här. Men Jens Damme har en öllig respekt till familjen. Och så var det dotter han sa som blev gift vid en skottare. Ian, det här. Det är en skottare. Han var släktare och skottare. Han var hållförenker. Han var familie vi Gjerstna i Harstvika, etla teir av Torgar. Teir blei så gift i havn av kyrkje, og Axel Torgar skulle være prester. Og dette var en leia der, og det var bare teir i kyrkjen, dette var ikke vanlig godstjeneste, etla, i samband med godstjeneste. Og der finnes jeg en luttland her, for Joma, Magnus og Jens og Lotte. Og så nu skal synes jeg den sanger. Den første sangen i kyrkene. Og det begynner så å synes jeg vi, og så leipe Jens opp og slutter seg opp i alt der. Jeg har alltid kjapt og alt sommer. Lustig etter aksel, den etlige stemmen. Og til han kvett ikke ur resten av familien, i aksel stod alene av og sang. Men nu är så han drar söver och berättar att Jens har fortalt mig en slutliga söver. Där han kom till Havnar 12 år gammal och första fyrna kom till Havnar. Det var en veteren. Det var kav och blänker och iser var och det var gott att skraja. Han är finns en sparskare. Och han får så öjliga glädje att skraja. Det bor i Kila-kanalen. Och här bor en annan folk i Eisne. Og ikke fornærmer han ekran, men han selv er kaldt til å flytte romene eisen i Kila-kanalen av Bikva. Nå sikker han på ham i grunn av Abbasoner og sitter her. Og vi endte av Kila-kanalen i Herbe og Jalleren. Og der kunne de ikke suttje på en annen Jalleren og Kaldfred. Det var som var vist at her vi rett hadde møttes. Og alle kommer så skreiende romene etter vi sparsker her nå. Og hva halda ditt hender? Kaltet kommer ut og tjattler han ved bokene. Og men jeg stod ut og får buksene her funnet sin bakkant ut og tjattler hårene. Nå kommer alle vi fære om han etter. Og han fær kaltet opp av sparskaren. Og tær om han etter til Kina-kanalen. Og utom så jallene er åpen. Jallene stendte ned til skekkvannene. Gottet var så høy. Nå breste sparskaren i gottene. Og kaldt i ryggen av Jallan. Og Jallan helt sjående, han ble avlåpen. Han ble en fruktelig slagsmål inn i gønnsen. Atle sier, jeg var rett og kjære, så jeg hadde takket beinene i nakken. Så måtte sparska over det sparska. Han sier, kæven er vi ikke fjørstand i hverandre, og tar det om han etter noe. Til å gjøre det nevne forskjellig, han nevnte jo om pappa, så han korte, jeg vet ikke hvordan han korte, han er danskeren ut av hospitalet. En av korte Marsten Papasun heimaisen. Kallakak Abja i veri ut i Santa Kjeri kom heimater, han var mer enn holdskuit. For jeg sier det som det var, han var etanskuit, han kom tinklad hjem etter holdtalsvennom. Da han kom til åttende husen ut, nu kommer det biler, så han klarer ikke å genka meg, så han rakter armen ut og røyne å slippe viva, stekker seg bilen. Marsten stekker, Karl ligger på han til hei tiden kunne kort meg heim. Jo, takk han og godt. Han kom inn i bilen, øylig høflig. Jeg heter Karl og Kåk. Du vet ganske ikke hver bygve. Jo, jeg vet hva du bor i sånn, du sier han. Du, her var han ikke sluttligere her ute fra Reindia ja. Omma og fru Telling, der bor vi hord om hord. Der sålde ikke alt så vel og sålt på her. Der var alltid krutt og godt år i middel der. Gjørla finnes ikke fortalt det kom til han. Telling selv kom at vi hever stunk nå. Og rekta han igjen og leie etter muddersprik. Kortet der livet han til bakkeien og rekta han igjen. Så skal jeg hjem til Lillemå og bli plukket, sier han.

0: Og så det sangren, det skal være godt. Og her bøtten Ymsasøns i landet når vi. Og vi tar øyne seg et sjønband av det.
1: Malet er å komme seg det rundt i førgrunnen. Øyne så det samme høyre bøtten som tås av Soria dialekt. Man hører teg, og man hører Norrinsjen, og man hører bøtten som bygger i havn og har opprørende ur Vestmanna. Og ikke minst den her fitte drøntjen som av Skala, som det William.
0: William, hvordan var det ikke videolaget til Sanchin? Det skal være godt.
2: Så det var jo størst opplevelse. Vi fyrer oss til Nekon Otjon. Så jeg da føles på ordentlig godt, og kola vi til.
0: Hvor var vi?
1: I første ørende så det William som synger, og i neste ørende så det Davro Sjøl, enne, til Bøtne Sjore, og så mener jeg til Freya, og så det Eva, og så det Bjørstjø som jeg nok snakker kjenner fra sendisene høyta der. Og så det trusje jenter ur Klagsvøk som Østen synes vi kører nå. Det det som vi kjenner fra Smøyl jentene. Og det det Ohenja, Paula og Helena.
0: Kjentes det, Arjen?
2: Altså, jeg har jo kjent Bjørstjø. Altså, jeg vet ikke om han har jo kjent med. Men altså, ja, vi tar bare... Vi tar jo sånn sammen med Sintur og... Det ska vara gott, så har vi mött dem just nu, så vi blev faktiskt inte vinner i första inne. Det stortligaste med något affär till. Jag har aldrig mer till. Det var ordentligt gott vi var, och alltså, bojta till den största, tar man för upp. Alltså, vi var en halv trusmeter upp på 2 sekunder alltid. Ja. Alltså, vi blev bojna vid läckt upp.
0: Och så har jag videolägat ända.
2: Ja, det var sånt rörande. Det var en ordentlig affär. Ordentligt stort lördag.

0: Stöntör, ta tu gest en nutjan sang. Hva hugsa du så?
1: Jeg vet ikke om jeg hugsa så øyde negv, men, men tau. Onkertan så feiokst husgått, og ofta når er husgåttene ganske østne kommer fra til omkværende som er større parster av. De er de som er i midten skolabøten, eller de er hjemme, eller de er ute i samfunnet og svegna. Man kan kanskje skilje et sindre midten da man bare vil finne på en søve, skrive en søve som de som er i kappa sangren er, og ta om man gjør en sang om skolataskene. Skolataskene halde jeg kom, tror jeg at jeg helt at den sangren mangler. Tror jeg at det er ganske ikke så øyelig latja bøtten jeg sitter år av akkurat den trobløkene at skulle ta skan daglig er ganske utunga sløyper på og ganske sinter meningsløst men de som øyde kappa sangren til øyne som akkurat byr om en sånn sang til at det er bare en sinter stortlig søva og stortlig løsning av en er vær, en er batna vær kan du si, ja. Vi synes om

0: Hetta var Sandy John Fobosprat som Trondor Vatnamer leit til rettus.
1: De finner på det der navn Disneyland After Dark, som er meget billedskabende. Men Disney-koncernen har aldrig nogensinde brokket sig over, at der var nogen, der hed Disneyland After Dark.
2: Vi tåser vi grafikeren Søren Alfred Olsen, og jeg var større overskan af grafiske samlægeren til rockbølgen om D.A.D.
1: Det hele udspringer jo af, at D.A.D. de er et slags protestorkester imod punken, som de synes var blevet lidt for ensformig og sur og sådan noget.
2: Grafiker i Tonlodger, Nico Morgenen, klokken 2.
0: Skrannen nu er sendt John Bolero, Oliver Olsen lekker til rettos.

Gott kvöld, gau og lortarne. Ja, så vi lang og attor vi jobba ta hetta frutja kvölde 11. september. Ja, fyrir 25 år og sujane var hetta ein lagno davor. Det var jo ta at flåfur blev rent inn i Hahus og i New York og ærastess i Amerika. Ja, ring minner fra tog denom. Det visst. Og langt det 25 år runden. Men vi færa i kvöld at spela han gaua og glea danse tånleidjen. Vi hava omkrar nudjar sanger vi. Og så hava vi eisene flere gau lortarinskjer som jo innkom. Og til reisende folk som dansa sammen vi jokene kvöld, og i låsjene det atter å dansa og i kvöld, og til rekvelia hoa litt at vita. Men gå og tid, i halte vi færa bæra at letja fire beina veien. Vi færa letja ut vi einon gåon og danselion tåna tja karisma. I kveld kan allting skje. Ja, kvör veit, gjør det så vel, ødel så vel.

Ja, ein heldur disco kjentur tóni her tja Candice, det ditt navn. Og gav to, om hetta ikkje vært han ratte, ja, så hese naste kanska han, og tja gir jo heldur ontsjum vi spela tvær gav tónar tja Candice, hese neidur, mitt navn i din ring.

Tunna skivor, ja gauur futtaroi, vid hordu her hendan setna sanjin tja Bert Idovs. Og så til et orkestor som hefur vere mangar ferir i fyrjum, Gluntan, du lever som du engang har lest.

Du lever som du en gang har lært, vi tar to her gau og gamlo gluntan. Vi spalto Blackjack, fyrru sendingene, let og kun teka ein gauan vi taimon atte nu. 16. september eiter hesen sankren tja taimon.

Minnene, badna minnene, vauro, nastan tei somo, vi tar du enda her vekra sanjen, der jeg likte som barn. Ja, hetta var en gaur og vekur tøvne, vi tar du her bo om Mats Orkester. Og så til ein heldur stittlare og vekran uslenskan sang, til vera Bjørgvin og Hjarta Gåsaner, Littla Hjarta Mitt.